0: Добројутарни програм.
1: Wake up,
2: baby.
0: Спонзор Ircom. Боја од поверења.

0: С нове топ 20 листе е First Boy и Kid Music Sounds.
1: И то е свега 3 недели на нашој листи, а веќе на 15-то место. Не е лошо ово кретање, искрено.
0: С разлогом е тако,
1: како он мене све зна, луѓе, наш обрат. Слушаме на место број 15, Music Sounds.